ke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Kul. Idan masu sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun ji yadda Shukura take mafarki kuma a cikin mafarkin take ganin wani mutum yana sabinta. Koda ya bude idan sa sai ta ga Alhaji Zailani ne ya ciro wata wuka yana son ya kashe jaririn. Muka ji Buzu take iya karfinta tana roƙon shi da kada ya illata mata jariri. Ana haka ta gana na tawur goma ta wata shirɗiyar wuka. Ta jefa mata a rikici Alhaji Zailani ya yi kan Shukura. Cikin sa'a ta cika masa wukar da nana ta jefo mata. Shukura lafiya me ya same ki me ya same jaririn naki. Ta bude ido a hankali ta kalli fuskar mijinta da ke ɗauke da matsananciyar damuwa. Me ya faru ya sake tambayar ta jikinta ne kawai yake karkarwa tana zaro ido cike da matsanancin tsoro da tashin hankali. Ba ta iya masa magana ba. Sai godiya da ta riƙa yi wa Allah a zuciyarta ta ya zamana mafarki ne ba gaskiya ba. A nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ɗora. A ɓangaren suna na kuwa da safe Nana ta karkaɗa ɗaki tana gyarawa ko gaishe shi ba ta yi ba dama ba amsawa yake yi ba idan ta gaishe shi. Sai dai tas tuna abin da ya faru jiya da daddare yadda fuskarsa ta canza baki ɗaya. Sai dai har yanzu suna ji a ranta sharrin kaitar ne ya sanya take ganin waɗannan abubuwa a tattare da shi. Zan yi wanka ta ji muryarsa tana tsaka da gyaran ɗakin. Ta kalle shi ta ce to ban ɗakin zan biyo ka ko yaya za a yi. Ta yi magana cikin tsuwa. Bakinta ya ji da kallo rasa me zai ce mata ma ya yi. Wannan karan ma ba ta gane abin da yake nufi ba. Kawai ya wuce ban ɗaki yana shiga ta diramitar abin da yake yi mata. Wai zai yi wanka ko binsa za ta yi masa wankan ni ban gane ba. Ta ci gaba da aikinta yana fitowa bai tsaya wata bata ba. Ya sake yaya da shi inda ta gama shimfiɗawa ya rufa yana rawar sanyi. A hanzarta ta ɗaga a kule ta ce lafiya me haka. Sai maganar kamar ta fashe da kuka saboda a lokacin ta gama sanya zanin gadon kenan. Jin ta tsaya masa a ka saboda ya ɗauki bedsheet ya sanya ya miƙe ya watsar masa da shi a gurin ya ɗauki kayan da zai saka shi da kai da ke canza ya fito ya bar mata ɗakin. Cikin hantsi ya fita ya zauna ya takura jikinsa ɗumin ranar yana taɓa shi. Nana ta ci gaba da nisa tana ƙara gyarawa. Muryar Habu ta jiyo ta leƙa ta taga ta gan su tare a zaune yadda Habu ya yi shiru ya natsume ya sanya ta gane mijinta magana yake yi. Amma muryarsa ƙasa-ƙasa ba a jin ta sa sai dai ta Habu ake iya ji.

sanyaye ta ce Malam Habu abin da ya faru Allah ne ya kaddara wannan dawainiyar ta isa haka kullun sai kun kawo mana abinci ga dawainiyar da kuke yi zan fara girki insha Allah yayin murmushi yace kar ki damu ai dolan mu ne mu kula da ke kayan miya ne a ciki da sauran kayan amfani duk abin da babu akwai lamba ta a rubuce a gurin mijin naki sai ki kira ni ka jingina masa kai sai kuma Habu yayin murmushi yace amma amarya mutumin fa ya kawo min tsararki yace kina masa rashin kunya kina daga masa murya don Allah kamar yadda na gaya miki ki hakuri da shi don Allah a hankali za ki fuskanci yadda za ki zauna da shi na san abin zai yi miki wahala amma don Allah ki hakuri hakan tukar jihadi ne Nana ta haɗiya maganganu da tambayoyi da ta ke yi wa Habu ta daure ta ce ƙara ta ma ya kawo sai shi kenan na daina ki hakuri amma yanayin ciwon nasa ne baya son hayaniya shi yasa Nana ta ce babu damuwa insha Allah ina son ma na yi maka wasu tambayoyi amma sai ka kuma dawowa Gwarar muryar ka suka ji Habu ya nufe yanzu ya juya yare ya yi masa magana Habu ya jingina kai ya zo ya wuce ya buɗe wardrobe ya ɗebo kayansa masu datti da ya nannaɗe ya ba wa Habu Habu ya karɓa ya yi musu sallama ya tafi Nana ta dinga kallonsa bakin ta fal da magana amma ya ƙi kallonta shine kace ina masa rashin kunya ko to mene maka na rashin kunya dama ashe kana magana ni ce baka kulawa ko ya lumshe idanuwansa yana kada kafarsa Nana ta sake cewa idan baka yi mini magana ba ba zan san na yi maka laifi ba ko na san abin da kake so ba da wanda baka so kama surutun ta ganin ba shi da niyyar tanka mata ya sanya ta kama wani abin kayan miyar da Habu ya kawo ta zauna ta gyara tsaftai grating ɗinsu ta ɗora a kan gas tana jin yadda yake tari saboda zafin attarugu ta dafa taliya da miya ya dinga binta da ido har ta gama ta zuba masa ta ajiye masa komai ta tashi ta je ta yi alaula ta dawo ta tayar da sallar azahar idan ta yi aska ta ninka da duman ta ganshi ya haɗa gumi yana takalar abincin fuskarsa ta yi jawur ce gumi ne yake tsatsako masa lafiya ya naga kana gumi abincin babu daɗi ne ya ja numfashi ya kalle ta hannunsa riƙe da cokali mai yatsu babu irin tambayar da ba ta yi masa ba amma bai ba ta amsa ba har ta gaji ta rabu da shi haka ya cinye abincin Nana ta rasa abin da ya sanya shi haɗa wannan uban guri idan ta ne ya sauka a kan wayarta a take tunanin mahaifiyarta ya faɗo mata jiki a sanyaye ta ƙarasa ta ɗauki wayar tana kallon screen ɗin jiki a sanyaye ta buɗe wayar ta shiga gurin kira ta shigar da lambobin kamar yadda ta haddace su cike da fatan Allah ya sa wayar ta shiga babu zato babu tsammani ta ji wayar ta shiga gyara zama ta yi tana fatan Allah ya sa ta ji abin da take tsammani sai dai akasin haka ta ji muryar namiji muryar mutumin da ta tsana a rayuwarta cikin gaskiya ta ce baba ina wuni lafiya tsalau wace ce cikin sanyin murya ta ce don Allah ne wayar nake nema ya ce to wace ce ke ɗin ya ajiyar zuciya ta ce baba na nace mama ta nake nema ta yi maganar cikin rawar murya idanunta na cika da hawaye ai dama na sani wallahi na sani na san ba za ta kasa bibiyar tsohon mijinta ba wallahi sai na gyara mata zama a ruɗe Nana ta ce don Allah baba ka tsaya ka ji wallahi ba sa waya da babanmu lamba ta ce don Allah ka haɗa ni da ita ko muryarta na ji don ya kashe wayar ba tare da ta gama faɗar abin da za ta faɗa ba wata irin tafasa zuciyarta ta dinga yi cike da ɓacin rai da tashin hankali wasu irin hawaye masu raɗaɗi suka fara biyo fuskarta ta ɗauki wayar ta yi jifa da ita cirif ya cafke wayar ya kalli yadda

ta ga idanuwanta. Kan ya ga ta taso za ta fita daga ɗakin jikinta na rawa. Har za ta gota shi. Ko hannunta yayo baya da ita yana ƙarewa kaisar kallo da ya bayyana a gefenta yana huci. Bai kula kaisar ba, ya gana na zuwa kan katifa ya zaunar da ita idanuwanta a limshe har a lokacin kuma fitar da hawaye suke yi. Babu ƙaƙƙautawa, ya taɓa tafukan hannayenta ya ji sanyi ƙalo kamar an ciro ta daga ƙanƙara. Ya ƙura mata ido yana nazarinta a take ya tuno ranar da ta shiga ɗakinsu tana kiran Haidar. Suna haɗa ido ta ja da baya ta ƙwala ihu ta faɗi. Haka jikinta ya ƙaƙƙan dare ta dinga karkarwa. Ya ga wani murkeken baƙin mujini ya bayyana a ɗaki yana ta zagaye ta. Ya sauke numfashi ya sanya yatsunsa biyu ya danna bayan kunnenta. Ya miƙe ya bar kusa da ita. A hankali jikinta ya daina rawa. Ta buɗe idonta sai dai tunda ta buɗe idon. Bata tashi daga gurin ba balle ta ci abinci. Ya dinga fatar kallonta amma bata tashi daga inda take ba balle ta ci abinci. Yana son ya yi mata magana amma ya rasa mai zai ce mata. Ta tashi zaune da ƙyarta haɗa kai da gwiwa ta yi kuka mai isarta. Sai da aka kira la'asar sannan ta tashi ta yi alaula ta tayar da sallah. Bayan ta idan tana zaune ta yi shiru ya dawo ɗakin ya duba gurin da ta gama girkin babu alamar ta ci abincin. Ba za a ci abinci ba, ta ji maganarsa babu tsammani. Ta ɗaga kai ta kalle shi kamar mai jiran ƙiris kawai ta sake fashewa da kuka. Ya yi zuri da ido yana binta da kallo bai ce ta yi shiru ba har ta yi mai isarta ta yi shiru. Duk ya damu ganin bata ci abinci ba ya rasa mai zai ce mata. Ga shi yanayinta ya fahimci rigimammiya ce. Jin motsi a waje ana taɓa gate ya sanya ya tashi ya rufe fuskarsa ya fita ya duba waye. Tsayawa ya yi yana kallonsu. Mata ne su uku da ƙananan yara sai wani ɗan matashin saurayi. Sannu malam ko kai ne mijin na nan? Ya tsaya tsuru yana kallonsu. Gurin na nan muka zo ko tana nan? Ya nuna musu ɗakinsu suka wuce. Ummi tana cewa na yi ƙoƙari kada na iya kawo mu gidan nan. Bayan Jamila ya buɗe kallo jikinsa na bashi wani abu a game da ita. Wata irin zabura na nasayi ta runguma Ummi bata taɓa tsammanin ganinsu ba. Ta runguma Jamila cikin farin ciki ta ce dama za ku zo ba ku gaya min ba. Ummi ta ce mu ku ba mu guri mu zauna. Nasir ya ce Hajiya Antina na amarya dakuwa ta yi masa ta ce gidanku. Ya yi dariya ya ce na yi mutum ɗinki sosai. Tafe ta manta da damuwar da take ciki ta wani suka haihira. Ta juya musu sauran abincin da bata ci ba ta ce za ta ɗora musu wani. Ummi ta ce ke a ƙoshe muke ga shi wannan miyar ce na ɗanyi miki. Tun bayan kawo shi da kwana biyu na so na yi miki ba na jin daɗi ne. Ga ɗan cincin da dubulan da na yi miki ga kuma turarukan wuta. Da wata makwabciyarmu ta bayar a kawo miki ga mahumra sai kuma kaya da na ɗan ƙara sayo miki. Mama ta ce Allah sarki na gode sosai anti Ummi. Allah ya saka da mafificin alkhairi. Jamsi ya garin ne? Jamila ta ce mamaki nake yi. Kamar ba ke ce kika gama uban kuka ba an aura miki buji. Amma kalli yadda kika ware yanzu. Na ta yi murmushi ta ce to ba dole na wanke ba. Lafiyayyen ɗaki ga wardrobe ga katifa ta ga ban ɗaki na ni kaɗai ba takura. Ga wuta 24 hours ba yankewa. Wai ba ta ce katifa ko abin da ake yi a katifar. Nana ta ce duk ɗan sunna ai ba zai ƙi sunna ba. Ummi ta ce don gidanku ku yi mana shiru da yara a gurin nan. Nana ta yi murmushi ta ce ya baba ina mama su ba za su zo ba? Ummi ta ce za su zo ne.
Baba babu lafiya kafarsa ce take ciwo nana kace ciwon kafa kuma wallahiwa ba za ki kira mijin naki mu gaisa ba nana ta dan kwada baki tace ba kula ku zai yi ba Nasir ya makaranta karkatar da zancen ga Nasiru makaranta lafiya kano alhamdulillah kar kaki yayi jarar murya ya tsai ka yunkura ka tashi daga labulan babu hijabi a jikinka sai doguwar rigar atamfa ya miko mata leda ta saka hannu biyu ta karba ban ce mata komai ba ya juya ya koma bakin je fiye da nono ne kaya guda abin sai da ya ba wani mamaki ba ta san a ina ya samo su ba ajiye musu suka dama suka sha Jamila ta mika wa nana dan karamin flax tace nana ga mutumiyar ki nayi miki wainar fulawa nana ta hadiya yawo cikin murna ta dinga yi wa Jamila godiya tace wannan sai dare zan dafa shayi na ci da ita wai ba ta ce ashe fa buzu kika aura ba za a gaya miki shayi ba yanzu nana ta ce kamar sun sani ni yanzu shayi ai sai dai na koya ma wasu kwana muke yi mu wuni shan shayi babu kakkautawa suka yi dariya ba sauraro a nan zan ja labulan shirin a yau a madadin daukacin abokan aiki ni Hauwa Ugarba Aliyu nake cewa sai mun haɗu a shirin na gaba.